0: انصاف کے رہنما نے وزیراعظم نریندر مودی کو اپنے ملک کا سچا دوست قرار دیا اور ملک کی سالمیت کے تحفظ اور بھارت بحر الکاہل خطے میں استحکام کے لیے تعلقات کو فروغ دینے کی تائید کی. اعلیٰ سطحی ملاقات کے نتائج کی حمایت کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر ٹیلر نے پرامن مقاصد کے لیے بھارت کو آسٹریلیا یورینیم فراہم کرنے اور بین الاقوامی شمسی اتحاد جیسے تکنیکی تعاون کے اقدامات کی بھی تائید کی. یہ بات چیت سیاسی تبدیلیوں کے باوجود سیکیورٹی اور توانائی کے اہم شعبوں میں مسلسل اور مستحکم تعاون کو یقینی بنانے کی عکاسی کرتی ہے. میلبرن سے سہاس رام کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبدالواحد.
1: وزیر اعظم نریندر مودی آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز کے ہمراہ آج تاریخی میلبرن کرکٹ گراؤنڈ ایم سی جی گئے. اس موقع پر جناب مودی نے کہا کہ ان کے دورے سے بھارت آسٹریلیا تعلقات میں سپورٹس ڈپلومیسی کے بڑھتے ہوئے رول کی عکاسی ہوتی ہے.
2: بھارت آسٹریلیا میچ کا رومانچ اور دوسرا یہ احساس کہ دونوں دیشوں میں کرکٹ کیول ایک کھیل نہیں لیکن ایک ساجہ جنون ہے. لیکن آج یہاں کوئی لاسٹ اوور فنش کا پریشر نہیں ہے, آج یہاں کیول کھیل کی خوشی ہے, ہماری مترتا کی گرم جوشی ہے اور فیوچر چیمپئنز کی انرجی ہے.
1: نیوزی لینڈ متارکی منا رہا ہے جو امید, یادوں اور نئی شروعات کی علامت کا ماوری نیا سال ہے. اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کا تاریخی دو دن کا دورہ شروع کر رہے ہیں جو پچھلے تقریباً 40 سال میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ ہے. نیوزی لینڈ میں نئے سال اور جناب مودی کے دورے سے اس دن کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
3: آکلینڈ میں وزیر اعظم کا استقبال کرنے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. وہاں آباد بھارتی افراد کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ کے کئی لوگ بھی روایتی ماوری استقبال کیا اورا مودی کے ساتھ ان کا خیر مقدم کرنے کے منتظر ہیں. نیوزی لینڈ کے مالی اور آب و ہوا کی تبدیلی کے محکمے کے وزیر خواتین, نوجوان, کاروباری رہنما, تعلیمی اور کمیونٹی ارکان جناب مودی کے اس دورے کو بھارت نیوزی لینڈ تعلقات میں ایک نئے دور کے آغاز کے طور پر دیکھ رہے ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ اس سے تجارت, تعلیم, سرمایہ کاری, کھیلوں اور ثقافتی تبادلوں کے شعبے میں اشتراک مزید مستحکم ہوگا. بھارتی برادری کے ارکان کا کہنا ہے کہ تقریباً 40 سال بعد بھارتی وزیر اعظم کا یہ دورہ ان کے لیے بڑے فخر اور گہرے جذبات کا لمحہ ہے. نیوزی لینڈ کے لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ وزیر اعظم کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی اور ساجیداری کو مزید مستحکم بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے. آکلینڈ سے منجو مینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
1: وزیر اعظم نریندر مودی 3 ملکوں کے دورے کے تیسرے اور آخری مرحلے میں نیوزی لینڈ کے 2 دن کے دورے پر آج آکلینڈ پہنچ رہے ہیں. جناب مودی نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ بات چیت کریں گے. دونوں لیڈر باہمی تعلقات کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیں گے جس میں گزشتہ 2 سال میں خاص طور پر تجارت, کامرس اور دفاع کے شعبے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ ایک محفوظ سرحد, خوشحال سرحدی خطہ اور مستعد معاشرہ مل کر ملک کو محفوظ بنا سکتے ہیں. نئی دلی میں سرحدی اضلاع کے پولیس سپرنٹینڈنٹ کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے یہ بات کہی. جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ملک میں دراندازی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے ایک متحرک طریقہ کار قائم کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت نے سرحد پر بنیادی ڈھانچے میں سائنسی طور پر 400% کا اضافہ کیا ہے. درخشاں گاؤں پروگرام کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ اس پہل کے تحت مائیگریشن کو روکنے, روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور حکومت کی فلاحی اسکیموں کے 100% نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے ریاست کے لیے یکساں سول کورٹ کا مسودہ تیار کرنے کی خاطر سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس رنجنا دیسائی کی سربراہی میں ایک 7 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے. کل مہاراشٹر قانون ساز اسمبلی میں انہوں نے یہ اعلان کیا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بھارتی آئین میں سرکار کی پالیسی سے متعلق رہنما اصول ہر ریاست پر زور دیتے ہیں کہ وہ یکساں سول کورٹ کے نفاذ پر غور کرے. یہ کمیٹی آئندہ 6 ماہ کے اندر ریاستی سرکار کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی. اتراکھنڈ میں آج بھی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے. موسمیات محکمے نے کئی ضلعوں کے لیے شدید سے لے کر انتہائی شدید بارش کے امکان کے مدنظر الرٹ جاری کیا ہے. اس وارننگ کے تناظر میں کئی ضلعوں میں آج اسکول اور آنگن

سامعین آداب، میں زرین فاطمہ اردو پروگرام انجمن میں آپ کا بہت خیر مقدم کرتی ہوں۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے نشریات پر۔ پروگرام کا آغاز آج نعت سے ہوگا، اس کے بعد آج آپ سنیں گے مقالہ باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔ آج کا موضوع ہوگا زندگی کے آداب و اصول، اور مقالہ نگار ہوں گے ثناء المصطفیٰ۔ اس کے بعد کلام شاعر میں قدسیہ فاطمہ سے ان کے نعتیہ کلام سماعت کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں چند غزل نعت کا سماعت کریں گے۔ تو چلیے پروگرام کا آغاز اس پیاری نعت سے کرتے ہیں۔

چاہیے، اور اگر ہم اصول و آداب کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو گویا جانوروں سے بدتر ہیں۔ چند اہم آداب زندگی جن کو ہم اپنا کر ایک اچھے انسان بن کر دنیا میں سرخرو اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پہلے وہ اصول و آداب جنہیں ہم اپنا کر اپنی زندگی کو کامیاب و بامراد بنا سکتے ہیں وہ چند یہ ہیں۔ نمبر ایک، حلم، غصہ کو برداشت کر لینا اور غصہ دلانے والی باتوں پہ غصہ نہ کرنا، اس کو حلم و بردباری کہتے ہیں۔ یہ انسان کی بہت ہی بلند مرتبہ عادت ہے۔ اس عادت کو اپنانے والے کو اللہ پاک بہت پسند فرماتا ہے اور بڑے بڑے مراتب و درجات عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کے اصول و آداب میں یہ اہم بات ضرور اپنا لیں تاکہ ساری مخلوق آپ سے محبت و پیار کرنے لگے۔ نمبر دو، تواضع و انکساری، اپنے کو دوسروں سے چھوٹا اور کمتر سمجھ کر دوسروں کی تعظیم و تکریم کے ساتھ خاطر و مدارت کرنی، اس عادت کو تواضع و انکساری کہتے ہیں۔ یہ نیک عادت وہ جوہر نایاب ہے کہ اللہ پاک جس کو اس عادت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے گویا اس کو خیر کثیر کا خزانہ عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ما تواضع احد اللہ الا رفعہ اللہ، یعنی جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کرے گا اللہ پاک اس کو سربلندی عطا فرمائے گا۔ نمبر تین، عفو درگزر، اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کر بیٹھے یا ایذا تکلیف پہنچائے تو بدلہ اور انتقام لینے کے بجائے اس کو معاف کر دینا، یہ بہت ہی بہترین خصلت اور نہایت ہی نفیس عادت ہے۔ لوگوں کو معاف کر دینا یہ قرآن مجید کا مقدس حکم اور رسولوں کا طریقہ ہے۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں فرمایا، فاعفو واصفحو، یعنی لوگوں کو معاف کر دو اور درگزر کی خصلت اختیار کرو۔ نمبر چار، صبر و شکر، مصیبتوں اور پریشانیوں میں جسمانی اور روحانی تکلیفوں پر اپنے نفس کو اس طرح قابو میں رکھنا کہ نہ زبان سے کوئی برا لفظ نکلے، نہ گھبرا گھبرا کر اور پریشان ہو کر ادھر ادھر بھٹکتا اور بھاگتا پھرے، بلکہ بڑی آفتوں اور مصیبتوں کے سامنے عزم و استقلال کے ساتھ جم کر ڈٹے رہنا، اس کا نام صبر ہے، اور صبر کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور نعمتوں اور راحتوں میں خداوند قدوس کا شکر ادا کرے۔ نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی نعمت میں اضافہ ہوگا۔ زندگی کے اصول و آداب میں یہ طریقہ اپنا لیں، ہر محاذ پہ کامیاب رہیں گے۔ نمبر پانچ، قناعت، انسان کو جو کچھ خدا پاک کی طرف سے مل جائے اس پر راضی ہو کر اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے حرص و لالچ کو چھوڑ دینا قناعت کہتے ہیں۔ قناعت کی عادت انسان کے لیے خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قناعت پسند انسان ہمیشہ سکون و اطمینان کی دولت سے مالا مال رہتا ہے، اور حریص اور لالچی انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اے قناعت تونگ گرم گرداں کہ ورائے تو ہیچ نعمت نیست، یعنی اے قناعت کی عادت تو مجھ کو مالدار بنا دے کیونکہ تجھ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ نمبر چھ، رحم و شفقت، خدا کی ہر مخلوق انسان ہو یا جانور، اگر وہ رحم کے لائق ہوں تو ان پر رحم کرنا اور ان کے ساتھ مہربانی و شفقت کرنا، یہ انسان کی بہترین خصلت اور اعلیٰ درجے کی قابل تعریف عادت ہے، اور دنیا اور آخرت میں اس پر بہت ثواب ملتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے، اور راحمون یرحم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ نرم خوئی، مہربانی اور رحم و کرم کی عادت خداوند کریم کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اپنی زندگی کے آداب و اصول میں اپنائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی۔ نمبر سات، خوش اخلاقی، ہر ایک کے ساتھ خوش روی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ملنا بہت بڑی سعادت ہے اور خوش نصیبی کی عادت ہے۔ نمبر آٹھ، حیا، ہر انسان کے اندر شرم و حیا کی عادت، یہ وہ انمول زیور ہے جس کو پا لینے کے بعد انسان تمام برے کاموں، عیب جوئی اور دیگر خرافات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بخاری میں ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر نو، صفائی و ستھرائی، یہ مبارک عادت بھی مرد ہوں عورتوں ہوں ان سب کے لیے نہایت ہی بہترین خصلت ہے، جو انسانیت کے سر کا ایک بہترین قیمتی تاج ہے۔ امیری ہو یا غریبی، ہر حال میں صفائی و ستھرائی انسان کے شرف و وقار کا آئینہ دار ہے اور محبوب پروردگار ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بدن، اپنے مکان و سامان، اپنے دروازے، صحن وغیرہ، ہر چیز کی پاکی اور صفائی و ستھرائی کا ہر وقت خیال رکھے، اور گندگی اور پھوڑپن انسان کی عزت و عظمت کے بدترین دشمن ہیں۔ اس لیے ہر مرد و عورت کو ہمیشہ صفائی اور ستھرائی کی عادت ڈالنی چاہیے۔ صفائی و ستھرائی سے صحت و تندرستی بڑھتی ہے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اپنی زندگی

0: کے اصول و آداب میں اس اہم کڑی کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 10، سادگی، خوراک، پوشاک، سامان زندگی، رہن سہن، ہر چیز میں بے جا تکلفات سے بچنا اور زندگی کے ہر شعبہ میں سادگی رکھنا یہ بہت ہی پیاری عادت اور نہایت ہی نفیس خصلت ہے۔ اس اصول و آداب زندگی کو اپنانے سے ہر جگہ راحت ہی راحت اور آرام ہی آرام نصیب ہوگا۔ سخاوت، اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق سخاوت کی عادت ایک نہایت ہی نفیس خصلت ہے۔ نمبر 12، شیریں کلامی، ہر آدمی سے بات چیت کرنے میں نرم لب و لہجہ اور شیریں زبان کے ساتھ ساتھ گفتگو کی عادت یہ انسانی خصائل میں سے بہترین عادت ہے۔ اب میں آپ کو ان چند اہم باتوں کی طرف دھیان مبذول کرانا چاہتا ہوں جس کو آپ اپنی زندگی میں ہرگز ہرگز داخل نہ ہونے دیں۔ اپنے اصول و آداب زندگی میں ان باتوں کو ملحوظ نظر رکھیں کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ ان بری خصلتوں و عادتوں کو نہ اپنائیں اور ان سے دور رہیں، اور وہ چند یہ ہیں۔ نمبر 1، حسد۔ حسد کے بارے میں آیا ہے، الحسد و تاکل الحسنات کما تاکل نار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نمبر 2، لالچ، مذموم حرکت ہے، بری حرکت ہے، اس سے بچیں۔ کنجوسی اور بخالت، بخیل کے بارے میں آیا ہے، بخیل جہنم کے قریب ہے اور جنت سے دور ہے۔ اور تکبر، گھمنڈ، تکبر عزازیل را خار کر، بزندہ نے لعنت گرفتار کر، تکبر نے عزازیل کو یعنی ابلیس کو تباہ و برباد کر دیا اور لعنت کا طوق اس کی گردن میں آ گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ چغلی، اس سے بچیں، اپنی زندگی کے اصول و آداب میں اس لفظ کو ہرگز نہ آنے دیں، اس لیے کہ لا یدخل الجنت النمام، اس لیے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غیبت، یہ بہت بری بلا ہے، اس سے بچیں، اس سے پرہیز کریں۔ غیبت کرنا بلکہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، اس سے احتراز کریں۔ بہتان، کسی پہ الزام اور بے جا بہتان ہرگز ہرگز نہ لگائیں۔ جھوٹ، جھوٹ سے انسان ذلیل و خوار اور رسوا ہوتا ہے، اللہ پاک جھوٹوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ جھوٹا انسان کی کہیں قدر منزلت نہیں ہوتی ہے، اپنی زندگی کے اصول و آداب میں جھوٹ کی ہوا بھی نہ لگنے دے۔ عیب جوئی، کسی کے عیب جوئی نہ کریں، یعنی اس کے عیب کو نہ تلاشیں، اپنے آپ میں دیکھیں۔ آیا ہے حدیث میں، جو کسی بھائی کے ایک عیب کو چھپائے گا، اللہ اس کے بے شمار عیبوں کو چھپا دے گا۔ گالی گلوچ، فضول بکواس، ان چیزوں سے اپنی زبان کو گندی نہ کریں، اس لیے کہ یہ زبان ہی وہ چیز ہے جو آپ کو مٹھائی بھی کھلائے گی اور زبان ہی وہ چیز ہے جو آپ کو ڈنڈے بھی کھلائے گی۔ اس لیے اپنے زندگی کے اصول میں گالی گلوچ سے، فضول بکواس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ ناشکری نہ کریں، ناشکری سے نعمت گھٹتی ہے، شکر کرنے سے نعمت کا اضافہ ہوتا ہے۔ ضد انسان کو ذلیل و خوار و رسوا کر دیتی ہے۔ بدگمانی سے بچیں، ریاکاری یعنی دکھاوے، نام و نمود کے لیے کوئی کام نہ کریں۔ تعریف پسندی، اپنی بے جا تعریف پسند نہیں ہونا چاہیے، اس سے انسان متکبر و مغرور ہو جاتا ہے۔ حسد، لالچ، کنجوسی، بخالت، تکبر، گھمنڈ، چغلی، غیبت، بہتان، جھوٹ، عیب جوئی، گالی گلوچ، ان چیزوں سے اگر آپ بچیں گے تو آپ کی زندگی کامیاب و کامرہ ہوگی۔ یہ چند باتیں جسے ہمیں کرنا ہے، جسے ہمیں نہیں کرنا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اچھی باتوں پہ عمل کرنے اور اصول زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
1: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔ آج کا موضوع تھا آداب و اصول، اور مقالہ نگار تھے ثناء المصطفیٰ۔ آئیے اب قدسیہ فاطمہ سے ان کے نعتیہ کلام سماعت کرتے ہیں۔

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے آج سماجی تحفظ پینشن منصوبے کے تحت 97,84,000 سے زائد مستفیدین کے اکاؤنٹ میں 1,423 کروڑ روپے کی رقم ڈی بی ٹی کے توسط سے ٹرانسفر کیا۔ 6 منصوبوں کے ہر ایک مستفیدین کو 1,100 روپے کی ادائیگی کی گئی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ہر مستفیدین کو بروقت پینشن کی رقم کی ادائیگی کا بندوبست کیا گیا ہے، جس سے ان کے بود و باش میں مدد مل سکے۔ پروگرام میں نائب وزرائے اعلیٰ وجے کمار چودھری اور بجندر پرساد یادو بھی موجود تھے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی صدارت میں پٹنہ میں این ڈی اے کی حلیف جماعتوں کی میٹنگ چل رہی ہے۔ میٹنگ میں این ڈی اے کی سبھی 5 حلیف پارٹیوں کے سینئر لیڈران اور ضلع صدور شرکت کر رہے ہیں۔ میٹنگ میں حکومت کے کام کاج کا جائزہ، حلیف جماعتوں کے درمیان بہتر کوآرڈینیشن اور ترقیاتی منصوبوں کے نفاذ پر خاص طور سے بات چیت ہونے کا امکان ہے۔ ساتھ ہی میٹنگ میں حکومت اور تنظیم کے درمیان بہتر تال میل، ترقیاتی کاموں کی مسلسل نگرانی اور مستقبل کے سیاسی پروگراموں کے ساتھ ساتھ باقی پور اسمبلی ضمنی انتخاب کے سلسلے میں بھی غور و خوض کیا جائے گا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن 2 روزہ دورے پر کل بہار آ رہے ہیں۔ وہ اسمبلی کے بارانی اجلاس سے قبل 11 اور 12 جولائی کو گیا جی میں ارکان اسمبلی کے 2 روزہ پربودھن پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ پروگرام میں گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین اور وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری سمیت دیگر معزز افراد موجود رہیں گے۔ اسمبلی اسپیکر ڈاکٹر پریم کمار نے بتایا کہ اسمبلی سیکرٹریٹ، لوک سبھا کے پرائیڈ اور بی پارٹ کے مشترکہ زیر اہتمام یہ پروگرام منعقد ہوگا۔ پروگرام میں ٹرینر اسمبلی ارکان کو قانونی امور کے مختلف پہلوؤں کی جانکاری دیں گے۔ مانسون کی فعالیت سے ریاست میں بارش کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مغربی چمپارن ضلع کے مینا ٹانڈ میں ریکارڈ 195.6 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ گوپال گنج، ویشالی، پورنیا اور مدھے پورہ ضلع میں بھی کچھ مقامات پر زبردست بارش ریکارڈ کی گئی۔ موسم پیش گوئی میں کہا گیا ہے کہ آج مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن اور گوپال گنج ضلع میں انتہائی زبردست بارش، جبکہ دربھنگہ، مظفرپور، سیتامڑھی، شیوہر، سیوان، سپول، ارریا اور کشن گنج ضلع میں زبردست بارش ہو سکتی ہے۔ ریاست میں 3,000 سے زائد ایسے نیوجت اساتذہ پائے گئے ہیں جنہوں نے فرضی اسناد کی بنیاد پر نوکری حاصل کی تھی۔ وزیر تعلیم متھلیش تیواری نے بتایا کہ اساتذہ کے سرٹیفکیٹ کی جانچ کا عمل محکمہ نگرانی نے مکمل کر لیا ہے اور اس میں 3,035 اساتذہ قصوروار پائے گئے ہیں۔ ان سبھی اساتذہ کا نیوجن سال 2006 سے لے کر 2015 کے درمیان ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ فرضی اسناد پر نوکری کرنے کے معاملے میں اب تک 1,830 اطلاع اول درج کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قصورواز اساتذہ کی سروس ختم کرنے کا عمل بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ وسط مشرقی ریلوے نے مسافروں کی اضافی بھیڑ کے پیش نظر چلائی جا رہی 11 جوڑی اسپیشل ٹرینوں کی آمد و رفت کے اوقات میں توسیع کی ہے۔ چیف رابطہ عامہ افسر سرسوتی چندر نے بتایا کہ ان میں پونے دانا پور اسپیشل ٹرین، برونی نئی دہلی کلون اسپیشل، دربھنگہ نئی دہلی کلون اسپیشل اور دانا پور آنند وہار اسپیشل سمیت دیگر ٹرینیں شامل ہیں۔ منگیر ضلع کے بھیم باندھ کے جنگل میں پولیس نے 4 شراب بھٹیوں کو منہدم کر کے 5 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ موقع سے 510 لیٹر شراب اور تقریباً 8 کوئنٹل جاوا مہوا بھی برآمد کیا گیا۔ گیا ضلع کے باراچٹی تھانہ علاقے کے تحت ڈوبھی چیک پوسٹ کے قریب پولیس اور ایس ٹی ایف کی ٹیم نے ایک ٹرک سے 807 کلو گانجا کے ساتھ 2 اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ برآمد گانجے کو اڑیسہ سے لایا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔